Dhamma jhante ne de shen shen wa ta shen pa yang ta pa so pe san che re kwa ta shen son dhamma dhamma shen pa ji Kibun du kalu ju wa lana me pa lata me nam je dhamma san che jhante de pe kya wa sha kya tu pa la cha san lo shu Che wo kang tse kang ni so jya dang tse sa jen de la gong pa dung pa ne ma ne ji ten de na sho shi デジェガバジャラシャーサロナブラコンガチョドソサンワイジェジャドソジェルンボラダボジデソナランエワンコンボジョニエジャラシャーセジャンダバチミンダベシェセンドンラワジャラシャーサロデジェジャドセワソマジニャミンキュンシンジャラシャーサロンコンボトジェジャンダンバタムジェキャブ